0: ɛnwom no ɛnyɛ ha na ɛmi de o
1: asɛmpa fm
0: ɔse masia meti wonkoa ne megyefo but deɛ ɛtoa so ne na ɛmi de